bali bekia yu tanumai labato udila mabatanto maapo ode mongutato urtila la to bahasa bolo pohiliala petunua petuata wa urtila la toro iya ende bolo petunua lumai amiati ya wa tia te hasdin Daniel bolo me odu ola po opo o nata dabo ando to di pomohindu amia tia ta tapu mo po era mai u lalaita isi isi ali wau di lamo palongo to u hitua tua ua ti diopo u dongo lanto lantonga polo dulahe odie bo oditopo wa tiamo indupo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.